Ye misa mo sunga nge ge tanga kim ke wola nchumai masika ma kriyam koko ma ke konke radu XKFM wola ehe angu yam ke tiwisi ke ya tala tuwaka kim ke koko ma nge ngoli nga ya tala tchau u ke koko ma nge nge ka kau kawasika ekwe tamko imsada ke ngoli turu takao ke koko ba Titica, Tomas and Clem, Manichoy, Yak, like a conroa, to seek a conroa, like him, Kiwala.

yamisamo sunqange ke icance ke mke wola ncuma emsuda ke siyave ngamtika ina 5 ke konke radio xkfm 30 mtanini xwata sunqange ko program ke icance ke wola ncuma.

Xka FM 107 xa ngi ngara ke fite ncindo ya gicamtsawa la Zakaria mavuso ke camtsakela rato la mudimo wa mtsa titi mtsa singi tsawa la ke uchichwa mtsa singi kumunchwe adwe camtsa ke 15 minute ke chimbo tsine ke kawisi kana atlaim tsine mtsa pasim tsa tutu singu mtsa cimsinga e mtsa titi singi ngisinqhe ke mtsa moni tsho wa mtsa moni tsho qhe ke wisi kana mtsa moni tsho aqhamsinga mtsa titi o mtsa cimsinga e ke wisi ke Baba Godie.

0: Exka FM wonert enciwe xinxa yini garamtsa sakhe mzamusha ncanwa ke lebo bacamtsa ke kingwana hawo namtsa singiyini so titi qhamtsa xa duke sacamtsa sport ka uya camtsa ke bhole wa Mamelodi Sundowns ladies sa takes collection ngxe ke inqomo ncinxunge
1: Baqa eska tebelo 54 ke se go se yo go a minute he tam khamnete ke go ya ngibi ku sakhe tebelo ke tsibolonga te se go go yo go ta te ta go ku go to go mangas ke Sundowns ladies ya ke tebelo se go a go ta TS Galaxy ladies se Hollywood Bet Super League ta ke the super era nanti se go a go ta de kure de liga a South Africa ke ke go liga nya tebelo ga a di kwe se go a go ta Sandaus da bora nyam no ke te bora bora kambeza ka na hota Ludwig kambeza ke te bora kyare kara TS Galaxy ke bora kambeza kyare kara Sandaus ke tsika u ho biana da da da ta se ke khara so bora ku ka ye i sa kyara ta mano ke ke la ko bora ku ha ve go khwe se qara hota smeda ke te mono amma ku ka ta mano ke ke la ko bora ku ha ve gebi ko se go ya go a kite mo ntam ga minute tso ha 54 ta ke se go yo pizza bengo 11

Lundi te ya tia manyo tia ayn en kame tseka seisi et amako niechen der tachamani te hengye kwa ha onor ten siwe owen nieche ekska FM siki program me yam se na kwata 20 te o uye ki uye ki namdi akwom uye kui

Frida, tia tia manu tia ein en kame tia ach iriese kut amahua norten 7 yache xka fm siki. Programming yam senahua he avasika kam kwet e sinza tuasa avasikuzu anisinza kumusat e kum utiditago.

0: 18 Juli
1: wamandila nqhumtsama
0: ehimba wizizike ngiyangolela hanama nqhumtsama chika etichwabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba tichiqhi tachika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa akuthi manqi ukhaza tichwabunga nakhedi ya eheva hutunqa tsuna apulinqwa akuthi manqi ngicaya ngicamandwa chike eka oda chanqa ya a hege tichwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilima ngot satwa a ke sima sista manita aguchi malilima ng hana kaya o nga tichwani kaka da ngau ya ke gulika tichwa bunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama tichwa jo he ngau ke tichwa kongkawa skola nga ee